0: Oljac -26, -26. Osijek -58, -58. Reka Tisa, Tisa Beč -219, -219. Vašaroš Namen -194, -194. Tokaj 468, 468. Solnok -278, -278. Segedin 95, 95. Senta 243, 243. Novi Bečej 329, 329. Titel 165, 165. Reka Sava, Zagreb -233, -233. Gradiška -21, -21. Slavonski Brod 45, 45. Slavonski Šamac -170, -170. Sremska Mitrovica 81, 81. Šabac -27, -27. Beograd 199, 199. Reka Kupa, Karlovac -55, -55. Reka Una, Novigrad -9. Reka Sana, Prijedor -2. Reka Vrbas, Delibašino selo 68, 68. Reka Bosna, Doboj -149, -149. Reka Lim, Prijepolje 44, 44. Reka Drina, Foča -155, -155. Radalj 24, 24. Reka Velika Morava, Varvarin -179, -179. Bagrdan -3. Ljubičevski most -344, -344 cm. Prognoze vodostaja za 24. jun tekuće godine. Kod Bezdana se očekuje 21 cm, kod Sremske Mitrovice 64 cm. Temperature u Bogojevu vazduha maksimalna 33,9, minimalna 21,1, srednja 27,5, u 7 časova 24 stepena. U Novom Sadu vode 22,4, vazduha maksimalna 34,9, minimalna 20, srednja 27,5, u 7 časova 24 stepena. U Zemunu vode 24,1, vazduha maksimalna 33,2, minimalna 23,3, srednja 28, u 7 časova 25 stepeni. Tendencije vodostaja: Dunav u opadanju, Drava u manjem porastu, Tisa u stagnaciji, Sava i Drina u opadanju, Velika Morava u stagnaciji. Slušali ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka 22. juna 2026. godine.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Bulletin hydrographique.
1: Vodostanie.